promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio Banja Luka.

Dobro došli na naše novo radno mjesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove 4 eksterne veze. Ima milion vata.

Dobro jutro i srećan ponedjeljak, narode. Kad kažemo srećan ponedjeljak, ima smisla, jer treba imati sreće pa naletiti na ovako fine pjesmice koje smo složili za vas. Dakle, dobro jutro, dobrodošli i naravno jedno jutro koje nosi onu jutarnju finu svježinu i treba iskoristiti, dakle možemo disati ujutru punim plućima. Juče je bio onako poprilično težak dan, sam od sebe nekako težak, kilav, neka sparina, barem je tako bilo u Banja Luci i u ovoj široj regiji. Ali ono što je bitno, to je da se barem tokom noći i jutra možemo osvježiti i rashladiti, obaviti neke poslove koje inače ne možemo, spriječeni visokim temperaturama. A visoke temperature su mnogima dosadile. Rijetko kad se pruža prilika da čujete, jao da hoće da se završi ovo ljeto, jedva čekam jesen, jedva čekam da zahladi, jedva čekam kišu, da, to sve češće čujem. Međutim, kiše ni u tragovima, ne računam one pljuskove koji traju par minuta, samo nanesu štetu, nego znate na koju kišu mislim, ono kad fino zahladi, pa kad pada ona sitna, fina, osvježavajuća kiša koja natapa žednu zemlju. A zemlja je itekako žedna, vodostaj rijeka je izuzetno nizak i moram da kažem da je i hidrološka situacija, odnosno situacija sa vodosnabdjevanjem u zemlji, jako dobra kada uzmemo u obzir kakva je suša, koliko dugo ne pada kiša i koliko ne pada ozbiljna kiša, da tako kažemo, koja bi natopila suvu zemlju. Ali eto, ljeto kao ljeto, kažu treba da prži, ali ne baš ovoliko, zaigralo se malo, pretjeralo je malo. Jutro svježe, rekao sam, iako to temperatura ova jutarnja baš i ne pokazuje. 18 stepeni je, evo konkretno, zabilježeno u Banja Luci. Vazdušni pritisak je 996 milibara. Duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Zenici izmjereno 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni. Dakle, u Hercegovini, gdje ovih dana i možemo reći već jako dugo divljaju požari, kiša zaobilazi, a dobro bi došla jedna kiša koja bi pomogla vatrogascima koji ulažu baš onako izuzetne napore da se izbore sa vatrenom stihijom. Uglavnom to uspješno rade i svaka čast, poseban pozdrav za njih. E sad da vidimo mi kakav je ovaj današnji datum bio kroz istoriju, pa ćemo se malo vratiti u prošlost, zašto da ne, odabrati neke od onih događaja koji su obilježili današnji dan kroz istoriju i kako možemo komotno reći da je bio zanimljiv. Da je bio zanimljiv, izdešavalo se dosta toga. Recimo, 12. godine nove ere rođen je rimski car Gaj Julije Kaligula, da, koji je tokom vladavine od 37. do 41. godine, dakle 4 godine vladao, međutim ispoljio brutalnost, samovolju, nečuveno rasipništvo, kad je uveo nepodnošljivo visoke poreze i druge namete, okrenuo je protiv sebe senat i vojsku, pa i komandante pretorijanske garde i 41. je ubijen. Kažu da je postavio konja za senatora, čisto da ih ponizi, a senat je potom za cara proglasio njegovog strica Klaudija Tiberija Druza, koji je nasuprot Kaliguli upućen kao rijetko dobar vladar. Eto, to je, dakle, Kaligula ostao zabilježen za 4 godine vladavine i pamti se i dan danas. Pa ćemo onda ovako, da, 1354. godine Srpski državni sabor proglasio je Seru, grad na istoku današnje Grčke, Makedonije, Dušanov zakonik, dakle njegovu konačnu verziju. Prvi dio objavljen je u srpskoj prestolnici Skoplju 1349. godine. Najznačajniji pravni dokument srednjevjekovne Srbije, zakonik blagovernago cara Stefana,
a kako je glasio zvaničan naziv, utvrdio je opšta načela poretka tadašnje Srbije, pored ustavnih zadržao i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i nasljednog prava, oblikovan je na osnovu uobičajenog crkvenog i vizantijskog, odnosno rimskog prava, a zakonik predviđa zaštitu prava i najnižih društvenih staleža, kao i strogo načelo zakonitosti. Zakon je jači i od vladarove volje, što jedan član izričito kaže. Dakle, eto, čak i 1354. godine izlazu se ljudi više pridržavali zakona nego danas. Danas, obično, kada vam neki zakon ne odgovara, vi ga promijenite. A 1867. godine umro je francuski pisac Charles Baudelaire, jedan od najvećih pjesnika 19. vijeka. 1939. Propali su pokušaji francuskog i britanskog premijera Eduarda Deladjea i Artura Nevila Chamberlaina da pregovaraju sa njemačkim nacističkim liderom Adolfom Hitlerom. Njemačke nacističke trupe su dan kasnije napale Poljsku i počeo je drugi svjetski rat. A 1942. godine njemački general Erwin Rommel obnovio je ofanzivu protiv Britanaca kod Al-Hafe u Egiptu u Drugom svjetskom ratu u namjeri da izbije na Suetski kanal, ali je pokušaj propao. Dakle, Erwin Rommel je uživao veliku slavu i tada je sve bilo dobro, a onda kada je krenulo nizbrdo, čekao je 44. godinu da se kao pobuni protiv Hitlera, i ne samo on, još neki oficiri u Njemačkoj, kad su vidjeli da brod tone, kao onda su pokušali pobunu da se operu. Međutim, nije im baš uspjelo. A 1944. godine sovjetska armija je u Drugom svjetskom ratu izbacila njemačke trupe iz glavnog grada Rumunije, Bukurešta. Rusi su mnoge oslobodili u Europi, oni im zato nikada nisu oprostili. A 1962. godine umro je francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret. 1973. godine umro je američki filmski režiser irskog porijekla John Ford, autor više od 200 filmova, najpoznatiji je po klasičnim western filmovima punim lirike, sjete i humora. A 1986. godine umro je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka. 1997. poginula Diana Spencer, bivša supruga britanskog prestolonasljednika princa od Velsa Charlesa Charlija. 2003. godina Kenija formalno ukinula zabranu djelovanja pokreta Mau Mau, koji je predvodio borbu protiv britanskih kolonijalnih vlasti 50. godina 20. vijeka. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Kažu ljudi, koliko cijenite radnika, a cijenite ga onoliko koliko ga platite. Naravno, ne pokazuje se to tapšanjem po ramenu, nego onako iznosom koji uplatite na njegov račun. To je osnovno mjerilo poštovanja i vrijednosti prema radniku. Sad, dvije struke posebno imaju problema sa tim nedostatkom poštovanja. To su ugostiteljski i građevinski radnici. Da, i možemo staviti onako nakratko prst na čelo, ne treba puno razmišljati i reći da upravo tih radnika i najviše nedostaje u ovoj zemlji. Kažu, nedostaju ugostiteljski radnici, veliki su problemi naći dobrog radnika, dobrog konobara, dobrog ugostitelja. Zašto? Pa upravo istog razloga što su najmanje plate u ugostiteljstvu i u građevinarstvu, u građevini. I onda ljudi odlaze, naši ljudi odlaze u druge zemlje po sili zakona, naravno onog prirodnog, jer žele da obezbijede i sebe i svoju porodicu, da im obezbijede pristojan život, što u ovoj zemlji nažalost ne mogu. Međutim, nekome i ovo premija, tako da naši drugari, prijatelji iz Nepala dolaze ovde i još nekih drugih zemalja kojima su i ove naše plate u građevinarstvu i ugostiteljstvu premija. Ali eto, kažu, od 1169 do 2278 maraka iznosi su polugodišnjih prosjeka neto plata u Bosni i Hercegovini u ovoj godini. To pokazuju podaci Agencije za statistiku. Tako je, prema njihovim podacima, na dnu tabele plata onih koji rade u djelatnosti pružanja smještaja, pripremi i usluživanju hrane, dakle hotelijerstvo, ugostiteljstvo, sa iznosom od 1169 maraka. Njihove plate slijede one u građevinarstvu, koje su prema polugodišnjem prosjeku iznosile 1305 maraka, plate u trgovini na veliko i malo i u sektoru popravak motornih vozila i motocikala je 1374, u prerađivačkoj industriji 1387 maraka. Prema polugodišnjem prosjeku plata u poslovanju nekretnina isplaćeni su neto iznosi 1449 maraka, samo 4 marke više u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova. U oblasti administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti plate su 1458, prevoz i skladištenje 1459. Za marku više iznosile su plate u sektoru snabdijevanja vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanju otpadom i djelatnosti sanacije okoline, kao i u sektoru umjetnosti, zabave i rekreacije. Šta je to umjetnost? Divno. U sektoru obrazovanja polugodišnji prosjek bio je 1672 marke, u ostalim uslužnim djelatnostima 1704, a u vađenju ruda i kamena 1874 marke. U stručnim, naučnim, tehničkim djelatnostima plata je bila 1954, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom, klimatizacijom polugodišnji prosjek bio je 2063 marke. Iznos polugodišnjeg prosjeka plata u BiH u sektoru javne uprave i odbrane, obavezno socijalno osiguranje, bilo je 2113 maraka, a dvije marke više u djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite. Inače, najveći prosjek bio je u sektoru finansijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja, i to 2222 marke, dok su najviše novca dobijali zaposleni u sektoru informacija i komunikacija 2278. Inače, kako kažu, ta neka plata, i to prosječna plata na nivou 6 mjeseci, je bolji pokazatelj stvarnog stanja i bolje oslikava primanja većine zaposlenih. Međutim, kako kažu, i ovi podaci puno toga vrlo jasno pokazuju. Tako da su neistinite tvrdnje mnogih poslodavaca da je potreban uvoz radne snage, jer naši ljudi, kako kažu, neće da rade. Naime, kompanija sa najvećim dobiti u sektoru u Bosni i Hercegovini, u sektoru trgovine, tu su recimo enormne dobiti, dobrim dijelom ostvaruju i eksploatacijom radnika, jer su među najmanje plaćenim. Eto, to je to. Dakle, hoće ljudi da rade, samo ljudi hoće da budu realno plaćeni. Ne traže oni visoke plate, nego da se njihov rad
realno, realno procijeni vrijednost njihovog rada i to je sve. Hoće ljudi da rade, nisu ljudi lijeni, kako to tvrde neki poslodavci, jer malte ne vrijeđaju ljude, vrijeđaju inteligenciju onih koji to čuju, tako da ne želim uopšte da čujem, ne samo ja, nego svi, niko ne želi da čuje da su ljudi na ovim prostorima lijeni i da neće da rade i da su oni kao zbog toga prinuđeni da uvoze radnu snagu. Ne, nego je riječ da se uvozi radna snaga koja će se kasnije moći lakše eksploatisati i koja će biti zadovoljna čak i ovim našim platama. Naravno, dok se ljudi ne naviknu na njih, a onda će i oni početi da bivaju nezadovoljni i to nezadovoljstvo će izražavati na samo jedan način, a to je otkazom i odlaskom negdje gdje će biti više cijenjeni. Tako da, eto, mjerilo koliko cijenite vašeg zaposlenog, u stvari ono se izražava u novcu, ne u riječima, ne u tapšanju po ramenu, nego isključivo u novcu i čeku na kraju mjeseca. Sve ostalo je priča, sve ostalo je vrijeđanje inteligencije. Dobro jutro, ovog ponedjeljka idemo u nove radne pobjede s osmijehom na licu i radosti u srcu, kaže Gordana. Ljubica je tu. Da, kaže, ma dobro, genijalno, nekoliko onako dobrih stačica je poslala, pa malo ću ih pregledati, pa ćemo se onda javiti. Dakle, pozdrav Ljubici, hvala na ovim lijepim fotografijama. Dobro jutro, dobri narode, kaže Dragutin, pa da vidimo ovako, Adnan je sa nama, a u jedna maca na drvetu, kaže, dobro jutro, želim pozdrav od nas dvojice iz Kovača pod Igmanom. Dakle, mačak na drvetu, pa nije previše visoko, uspjet će on nekako da siđe iz bez vatrogasaca. Dakle, pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Šekija koji kaže, kako se samo kaže, ti uvozni radnici iz Indije i Nepala prilagođavaju našim uslovima po pitanju alkohola. E, to bi trebalo isto utvrditi. Kaže, Momir, prepržilo, brate, zagorilo. Kaže, dobro jutro svima, lijep pozdrav. Kaže, ovaj stric se lijepo ponašao da ne ode kraći za glavu. Kaže, ponosan sam na sebe jer u kakvom okruženju živim, nisam ni lud koliko bi trebalo da budem. Kaže, od 1. septembra počinju pripreme za doček nove godine, rezervacije za zimovanje, ali izgleda nema zime. I kaže, moj život, nek si ti meni živ i zdrav, ali pusti malo da bude po mom, vidiš da pojma nemaš. I kaže, tišina me više ne smeta, u njoj barem niko ne laže. Eto, divno, i neke lijepe scene sa bazena, malo se i rashlađivalo. I kaže, danas se očekuje sa što manje rada, što više zarade. Pa nije baš ni tako, ne bih se tu složio, osim naravno kada je riječ o uhljebima koji zarađuju jer žive na račun drugih. Dobro, 6 časova 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Fudbalsku grozicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaze granice čekaju od 10 do 30 minuta. I džaba što mi imamo regularne granične prelaze, kad tamo provjeravaju krvna zrnca, provjeravaju da li smo to mi na ulazu, pa da li smo mi na izlazu iz Evropske unije i slično. Dobro, ljudi moji, kažu ima radova i to aktualnih radova, tako da je obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativnim pravcem preko Mrkonjići grada. Svi ostali radovi su regulisani tako što su napravljene neke zaobilaznice ili se ljudi upućuju na alternativne putne pravce. 6:44. Još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Fudbal Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni, ali je situacija stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platou, u reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zubci i gradske deponije Obodina i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao obroncima Bijele Gore. Oko 40 mještana Trebinjske mjesne zajednice Zubci okupilo se juče u selu Turmenti, tražeći od policije da pojača patrole zbog učestalih paljevina u njihovim selima. Mještani upozoravaju da se požari namjerno izazivaju i traže hitnu reakciju nadležnih. U Daliblatskoj pješčari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ugašen je požar koji je 13. augusta izbio u ataru sela Lukovo na teritoriji Vranja. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Siciliju je tokom ovog vikenda pogodio niz šumskih požara. Situacija je bila posebno kritična u oblasti Palerma, gdje su stanovnici ruralnog mjesta Čimina bili primorani da napuste svoje domove, kao i u regionu Agrigenta, gdje je moralo da bude evakuisano jedno turističko odmaralište. Izgorili su hektari mediteranskog rastinja, požari su izbili i na Sardini, u Abrucu, Kampanji i Apuliji, gdje su šume Alberone gotovo gorile ponovo. A britanska vojna pomorska agencija saopštila je da je jedan tanker pogođen projektilom dok je pokušavao da kroz Ormuski Moreus prođe u Persijski zaliv. U napadu nije bilo žrtava. Više civila i pripadnika iranske vojske ubijeno je u napadima američke vojske na iransko ostrvo Larak. To je saopšteno iz iranskog korpusa revolucionarne garde, ali nije preciziran tačan broj žrtava. Iranska revolucionarna garda najavila je odmazdu. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladare zemalja zaliva da na jedinstvo i suprotstavljanje, kako je naveo, stvarnom neprijatelju. Američki vojni vrh upozorio je ministra rata Pita Hegseta da bi nastavak velikih operacija protiv Irana mogao da oslabi sposobnost Sjedinjenih Država da odgovori na prijetnje u drugim dijelovima svijeta. Zbog dugotrajnog angažmana dodatno su iscrpljene američke zalihe projektila i opreme, dok je spremnost dijela vojske značajno smanjena. Zalihe hrane u Iranu su stabilne uprkos ogromnom logističkim izazovima izazvanim američkom pomorskom blokadom, ovo je saopštio iranski ministar poljoprivrede. Američki novinar Tucker Carlson poručio je da bi Donald Trump trebalo odmah da bude smijenjen ukoliko razmatra mogućnost prve upotrebe nuklearnog oružja. Trump, međutim, javno nije rekao da razmatra nuklearni udar, dok Carlson kritikuje pristup njegove administracije prema Iranu. Dvije osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod. Ruske snage izvele su u Kijevskoj oblasti Ukrajini napad dronovima na transportni i logistički centar Pirogovo, u kojem su skladištene komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Summit Putin-Trump-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rješavanja sukoba. Njemačka priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Leipzigu ranije ovog mjeseca. Premijer, odnosno kancelar Merz, nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da sa partnerima koordiniše odgovor. Zapad i njegovi saveznici izabrali su Azijsko-pacifički region kao novo područje za stvaranje blokova, ocijenio je savjetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov i dodao da Rusija, Kina i Sjeverna Koreja čine veliku trojku koja se suprotstavlja toj politici. Prema podacima francuskog istoričara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, oko 35% francuskih plaćenika koji se bore na strani ukrajinskih snaga pripada neonacističkim, neofašističkim ili ultranacionalističkim grupama. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar ocijenio je da se NATO sve više direktno uključuje u sukob u Ukrajini. Naglasio je da članice alijanse Kijevu šalju oružje dugog dometa, pružaju obavještajne podatke i učestvuju u navođenju, dok za 2026. i 2027. godinu planiraju 70 milijardi dolara vojne pomoći godišnje. Građani Islanda odbili su da ponovo otvaraju pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Protiv je glasalo 52,8% birača, dok je 47,2% podržalo nastavak pregovora. Protivnici članstva istakli su očuvanje suvereniteta i kontrole nad ribolovnim područjima kao ključne razloge za ovakav rezultat. Tropska oluja Karina ojačala je uragan kategorije 1 i kreće se po Tihom okeanu, a naredne nedelje bi mogla da izgubi intenzitet i postane snažna oluja. Centar ciklona bio je daleko na otvorenom moru i nije prijetio kopnu, tako prenosi Associated Press, navodeći da je Karina imala maksimalne stalne vjetrove brzine od 130 km na čas.

0: najbolji teniser svih vremena, nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvorostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pobjedom u češkom Brnu nad Hrvatskom sa 3-1 u setovima. Rival Srbije u četvrtfinalu bit će Grčka, koju su srpske odbojkašice već pobjedile u grupi sa 3-0. Nemanja Majdov osvorio je bronzarnu medalju na Grand Slamu u Lozani u kategoriji do 90 kg. Džudiste iz istočnog Sarajeva, ovo je 11. medalja sa Grand Slamova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 80. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 17, u Tuzli 18, u Bijeljini, Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini oko 39 stepeni.

7 časova i 21, evo sada već i 22 minuta. Kada čovjek hoće da kupi neku nekretninu, šta mu preostaje? Preostaje mu ili da keš izbaci ako ga ima, ali većina ljudi nema, tolike ušteđevine definitivno nema, nego banka, dobar dan, kuc, da li biste vi mogli da finansirate moju kupovinu nekretnine? Naravno da možemo po tim i tim uslovima, naravno teško je naći i dobre uslove, teško je naći nešto povoljno tek tako, i onda treba tražiti ponude iz više banaka pa upoređivati, ili dobijete od jedne pa nosite u drugu i kažete ja imam ovo, možete li vi bolje, i tako dalje i tako dalje. Dakle, nipošto ne prihvatati prvu ponudu, ili se onako dobro cjenkati, jer pola procenta ili samo deseti dio procenta može da donese ogromnu prevagu i veliku uštedu prilikom podizanja kredita. A znamo da su cijene nekretnina danas izuzetno, izuzetno visoke. Cijene kvadratnog metra više niko ne može ni da zna kolike su, ali 3, 4, 5, 6 hiljada maraka se plaća u nekim pod navodnim znacima ekskluzivnim dijelovima gradova, cijene su i više. I sad, kako kažu ljudi, recimo, platio sam, kaže, stan 200.000 maraka. Nisi ga platio 200.000 maraka, dodaj tu kamate, dodaj sve i onda ćeš saznati koliko te zapravo koštao po kvadratu. Ako imaš već keš, ako imaš već novac, onda je to ta cijena zaista 200.000. Međutim, dodajte sve kamate i bit će vam sve jasno. Dakle, ništa, apsolutno ništa bez kredita. A ako se bavite nekim poslom i želite da razvijate posao, opet vam je potrebno finansiranje, opet vam je potreban povoljan kredit i također tražite najbolje uslove. To je sigurno jako, jako pametno, jer ako imate neku perspektivan posao, dobru ideju, svako će poželjeti da zaradi uz vas i da se nasloni na vas, pa čak i banke. Međutim, ako imate neke poslove koji su neuobičajeni za ove naše prostore, a čujete da negdje dodjeljuju kredit za tako nešto, malo vam bude i smiješno, ali samo privremeno, jer onda shvatite da su ti poslovi legalni u nekim zemljama. Njemački financijski regulator BaFin zatražio informacije od regionalne banke Volksbank Köln Bonn u vezi sa kreditom koji je 2021. godine iskorišten za finansiranje kupovine jednog od najvećih evropskih bordela. To je izjavio Reutersu izvor upoznat sa slučajem. Inače, Volksbank Köln Bonn odobrila je kredit kineskom investitoru Hu Yingu za kupovinu bordela Paša u Kelnu, a napomenimo i to da je prostitucija sasvim legalna u Njemačkoj. U julu je banka angažovala advokatsku firmu da sprovede nezavisnu istragu o transakciji, uključujući i pitanje da li je član upravnog odbora možda lično profitirao od posla. Banka nije otkrila detalje u vezi sa kreditom. Inače, ova banka, Bonska banka, odbila je da komentariše istragu koju sprovodi BaFin, ističući da člana upravnog odbora smatra nevinim dok se ne utvrde sve okolnosti, kao i da će on biti na odsustvu dok se istraga ne okonča. Inače, advokat je izjavio da zastupa člana upravnog odbora Jürgena Neugensa, koji tu funkciju obavlja od 2018. godine i čije nadležnosti obuhvataju poslovanje sa korporativnim klijentima, privatno bankarstvo i upravljanje trezorom. Inače, on je izjavio da njegov klijent negira bilo kakve nezakonite radnje i da ne želi da komentariše da li je bio u kontaktu sa regulatorom. Inače, prema riječima izvora koji je upoznan sa slučajem, istražuje se mogućnost da je čovjek primio proviziju u vezi sa kreditom, a Reuters nije uspio da utvrdi kome i po kom osnovu navodna provizija isplaćena. Tako da je kupleraj, odnosno bordel,
dobio taj kredit, jer kako kažu, valja granati posao i valja razvijati djelatnost. Eto, napominjem još jednom, prostitucija je legalna u Njemačkoj. Ali eto, bori mi svedeno sve u neke regularne okvire i tu je onda moguće dosta toga i kontrolisati. Međutim, tamo gdje nije legalna, kao što je kod nas, teško je kontrolisati bilo šta i radi se, pa možemo reći, uslovno na crno i ko zna kakvi su tu finansijski aranžmani i financijski tokovi. E sad, sve treba legalizovati, sve treba staviti pod lupu i onda će mnoge stvari biti transparentnije, znaće se tačno ko šta, kako i gdje radi, pa makar bile i ovakve djelatnosti u pitanju. E, da vidimo ko je još sa nama. Nena je tu, kaže, dobro jutro svima, kaže, evropsko prvenstvo, odbojka, Srbija ušla u četvrtfinale, o tome smo naravno govorili, savladala Hrvatsku, poslije odbojke, kaže, moja zvijezda pobjedila kao gost ekipu Zemuna sa 2-0, na kraju Banjalučki borac remizirao u Bijeljini sa 2-2, u zadnjoj sekundi, kaže, postigao gol čovjek za izjednačenje, kaže, večeras košarka, Srbija igra u Italiji sa u 19:30, Nena Zvezdašica, veliki pozdrav. Zatim tu je, kaže, pozdrav za Big, Dragiša sa Vuče i Luke, ljudi moji, kaže, lakše je danas naći ministra nego majstora da ti propevi nešto u kući. Dok su gazde ucjenjivale radnike minimalcem, omladina je naučila strani jezik, sad nek nam političari popravljaju kvarove. I jao, to bi bilo zanimljivo, pogotovo recimo pucanje neke cijevi ili slično, pa da ih vidite onako kad zasuču rukavi. Da vidimo ko je još tu. Kaže, Momir, banke su nedodirljive, države u državi, a države stoje iza njih jer rade za njih, tako je. Pa ćemo pozdraviti Azru koja se javlja iz Zenice, veliki pozdrav za nju. Nena kaže, pozdrav Bigovcima iz mog sokaka, prelijepa fotografija, lijepo gozrena. Tanja je tu, kaže, šta treba za kupovinu nekretnina, pa vreće pune para, eto šta treba i kraj priče. Dobro jutro, dobar dan i pozdrav, pozdrav Tanji, pozdravljamo i Saru iz Lazareva. Jasmina je tu sa nama i kaže, samo da poželim dobro jutro i ugodan dan, kaže, uvijek ste sa mnom. Tu je Suncobran, Ležaljka i lijepo. Pa je tu onda Neda, kaže, dobro jutro i lijep dan, želim, kaže, 70% Švajcaraca su podstanari, mi na silu u 5 kredita, a onda nemamo ni za kafu, tako to izgleda. Ne mora se nekretnina kupiti po svaku cijenu, apsolutna je istina, nego kako ko može i jednostavno živjeti život i postepeno štediti za neku drugu generaciju, pa neka druga generacija nastavi i neka kupuje. A ovako žrtvovati sve, ne znam koliko je danas uopšte pametno kupovati stanove i koliko je to isplativo. Ako kupujete stan od 40 kvadrata, što je stvarno nedovoljan prostor za jednu prosječnu porodicu, a zato date oko 200.000 samo za nekretninu, ne računajući kamate, onda je to zaista veliki novac. Treba izdvojiti više od 250.000 za prostor koji nije dovoljan. Umjesto malo se izvući iz grada, kupiti neki plac i graditi sam kuću od temelja do krova. Samo treba sve staviti na računicu i vidjeti kako i šta. Dobro jutro, pozdrav od Besime iz Stijene. Pozdravljamo Besimu, pozdravljamo sve vas koji ste jutros uz Big Radio, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za naredne dane.

0: pri ruci. NLP, M-Click, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
3: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni. Situacija je stabilna za sada. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zubci i gradske deponije Obodna i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao broncima Bijele Gore. Oko 40 mještana Trebinjske mjesne zajednice Zubci okupilo se jučer u selu Turmenti, tražeći od policije da pojača patrole zbog učestalih paljevina u njihovim selima. Mještani upozoravaju da se požari namjerno izazivaju i traže hitnu reakciju nadležnih. U Deliblatskoj pješčari nema većih ni novih žarišta, na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ugašen je požar koji je 13. avgusta izbio u ataru sela Lukovo na teritoriji Vranja. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak. Kao odgovor na vazdušnu agresiju američko-cionističkog neprijatelja na ostrovu Lark, pripadnici vazduhoplovnih snaga Islamske revolucionarne garde ispalili su balističke rakete na tehničku infrastrukturu i mjesta raspoređivanja neprijateljskih borbenih aviona u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, nanijevši neprijatelju veliku štetu, tako se navodi u saopštenju garde. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei pozvao je vladare zemalja zaliva na jedinstvo i suprotstavljanje, kako je naveo, stvarnom neprijatelju. Američki vojni vrh upozorio je ministra rata Pita Hegzeta da bi nastavak velikih operacija protiv Irana mogao da oslabi sposobnost Sjedinjenih Država da odgovori na prijetnje u drugim dijelovima svijeta. Zbog dugotrajnog angažmana dodatno su iscrpljene američke zalihe projektila i opreme, dok je spremnost dijela vojske značajno smanjena. Američki novinar Tucker Carlson poručio je da bi Donald Trump trebalo odmah da bude smijenjen ukoliko razmatra mogućnost prve upotrebe nuklearnog oružja. Trump, međutim, javno nije rekao da razmatra nuklearni udar, dok Carlson kritikuje pristup njegove administracije prema Iranu. Dvije osobe su poginule, 12 je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod. Ruske snage izvele su u Kijevskoj oblasti Ukrajini napad dronovima na transportni i logistički centar Pirogovo, u kojem su skladištene komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Summit Putin-Trump-Zelenski je moguć samo radi formalizacije sporazuma. Ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, Kijev ne želi da se bavi pitanjima rješavanja sukoba. Njemačka priprema odgovor na napad dronom na ukrajinski teretni avion u Leipzigu ranije ovog mjeseca. Kancelar Merz nije precizirao koga Berlin smatra odgovornim za napad, ali je istakao da sa partnerima koordiniše odgovor. Zapad i njegovi saveznici izabrali su Azijsko-pacifički region kao novo područje za stvaranje blokova, ocijenio je savjetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov i dodao da Rusija, Kina i Sjeverna Koreja čine veliku trojku koja se suprotstavlja toj politici. Prema podacima francuskog historičara i ratnog dopisnika Lorana Brajara, koji radi u Donbasu, oko 35% francuskih plaćenika koji se bore na strani ukrajinskih snaga pripada neonacističkim, neofašističkim i ultranacionalističkim grupama. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar ocijenio je da se NATO sve više direktno uključuje u sukob u Ukrajini. Naglasio je da članice alijanse Kijevu šalju oružje dugog dometa, pružaju obavještajne podatke i učestvuju u navođenju, dok za 2026. i 2027. godinu planiraju 70 milijardi dolara vojne pomoći godišnje. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta Philojet kod sjeverne obale Kipra povećan je na 8, a još 17 ljudi vodi se kao nestalo. Preostalih 242 putnika koji su bili na brodu u trenutku brodoloma spaseni su i prebačeni na kopno. Prema posljednjim informacijama, kapetan i članovi posade su uhapšeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A Novak Đoković nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvrostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je na startu US Opena pošto je poražen od Poljaka Kamila Majšaka sa 3-0 u setovima. I Miomir Kecmanović završio je učešće na US Openu već u prvom kolu, od njega je bio bolji Kanađanin Denis Šapovalov sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 80. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 17, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 18, u Mostaru i Neumu 23, u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini oko 39 stepeni.

0: Transita. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i

0: Pik. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: 3 dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
3: Najveći

simpatični su Beach Boys, Surfing USA, naravno, na prvom programu Big Radio, a gdje je drugo? 8 časova, 34 minute, dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste? Evo nas ponovo u ovom specifičnom danu, nije ponovo, nego specifičnom danu. Danas 31. avgust, posljednji dan avgusta, a ujedno i ponedjeljak, početak sedmice. I ovo nije običan kalendarski dan, ovo čini mi se sudar Titana, frontalni sudar epskih razmjera između vaših nagomilanih radnih obaveza, onih novih obaveza koje čekaju iza ćoška i tako dalje, i onih jadnih mikroskopskih ostataka vikend uživanja koji vam još uvijek putaju po mozgu. Znate onaj osjećaj? I još uvijek osjećate miris ljenčarenja, a ruka vam nekako mehanički skroluje kroz, ne znam, 50, 60 nepročitanih mailova, poruka. To je taj mentalni mamurluk. I nemojte se zavaravati, nismo mi jedini koji se muče sa ovim prelazima, da tako kažem. Pa i Nietzsche je pisao o konceptu večnog vraćanja na isto. Čovjek je predvidio kako izgleda kad svake sedmice iz početka proživljavaš užas buđenja ponedjeljak ujutru, samo što on nije morao da stoji u pojedinim saobraćajnim špicevima dok lik iza njega svira ili ne znam, zakasnio 2 sekunde da krene na zeleno svjetlo. Danas nemojte forsirati sebe da budete produktivni heroj, danas je dan za preživljavanje. Malo spustite samo očekivanja, ako danas prebacite tijelo od tačke A do tačke B i ne kažete šefu, recimo, šta tačno mislite o njemu i njegovim idejama, vi ste pobjedili. Proslavite taj sudar Titana tako što ćete popiti kafu na miru, makar zgrada oko vas gorela. Ostanite, naravno svoje, ostanite realni i ne dajte da vas slomi ovaj avgustovski mamurluk, da ga tako nazovem. U nastavku imamo malo muzike koja vas neće tjerati da skačete od sreće, jer budimo realni, niko od nas trenutno nije u tom raspoloženju, ali može da popravi malo neki možda osmijeh ili da popjevate, da zapjevate koju sa nama. Mislim, zašto da ne? Ako će to da radi posao. A kad kažem sa nama, pritom se to podrazumijeva nekako da je deda spakovao svu ovu muziku, većinu muzike za danas. Dragan će se potruditi da vam donese najaktuelne informacije, dakle ona informativa teška, a ja ću se potruditi da i dedine pjesme malo onako ispremještam, izmiješam, pokvarim. Vidi šta sam ti uradio od pjesme deda. I da vam donesem, nadam se, interesantne priče koje će vam nekako olakšati ovaj dan, a u isto vrijeme da ostanete informisani o svemu onom što se dešava. Dobro jutro, prvi Big.

Dakle, bit će pretežno sunčano i neće vas slagati pakleno toplo. Negdje u toku popodneva dobit ćemo i malo umjerene oblačnosti, onako da nas podsjeti da sunce nije jedina stvar na nebu, a ponegdje će pasti slaba kišica. Klasika. E sad, ako živite u široj regiji oko reke Save, pazite ovo, Republički hidrometeorološki zavod kaže da su tamo u popodnevnim satima moguće kraće lokalne nepogode, i to ne ono malo je krmilo, nego ozbiljan vjetar i grad. Dakle, ako imate auto, nemojte ga ostavljati ispod drveta koje izgleda kao da pamti Prvi svjetski rat. Unesite saksije, sklonite veš, uključite mozak. Što se vjetra tiče, uglavnom će biti slab do umjeren na većini mjesta, duvoće sa jugozapada, dok će na sjeveru okrenuti na sjeverac, čisto da zbuni vas i vaše zglobove. Temperatura, prava ljetna apokalipsa, rekla bih. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, a dole na jugu Hercegovini ide i do 39. Mislim, nije vrijeme za šetnju, to je vrijeme da sjedite pored klime i da budete mirni, da pijete vodu, da ne glumite heroje. E sad, ako mislite da je kod nas ovdje ludilo, dozvolite mi da vam proširim malo vidike. Selimo se u Južnu Ameriku, tačnije u Čile. Pustinja Atakama, znate ono mjesto gdje kiša ne pada decenijama, da je tlo toliko suvo da NASA tamo testira opremu za Mars, jer bukvalno nema znakova života. E, pa tamo je upravo pao snijeg. I to ne malo, nego su sateliti zabilježili da je sve potpuno bijelo. Naučnici iz NASA kažu da je krivac fenomen El Niño, onaj stari dežurni krivac iz tropskog Pacifika, koji tako s vremena na vrijeme odluči da pomiješa karte i da uništi klimu na cijeloj planeti. Ali logika kaže da se desila i čista fizika, sistem niskog pritiska raste iznad sjevernog Čila i sudario se sa poljem vlažnog vazduha. Rezultat? Pustinska zimska čarolija na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. I znate ko je najviše stradao na toj visoravni? Chantantor. Nalazi se Alma, ogroman, skupi radioteleskop koji služi da gledamo duboki svemir i tražimo odgovore na pitanja koje većina ljudi ne razumije. E pa, naučnici su morali da pritisnu dugme za pauzu, da se uhvate lopata i da malo rade. Rad teleskopa je privremeno obustavljen zbog snijega i olujnog vjetra, i sad zamislite, napravite tehnološko čudo od milijardu dolara da gledate u zvijezde u najsuvljoj pustinji na svijetu i onda vas blokira mećeva. Univerzum ima sjajan smisao za humor. Dakle, ovo vam je dokaz za tako nešto. Čuvajte se grada oko Save, dakle, bježite u hlad ako ste na jugu i budite srećni što ne morate čistiti snijeg u pustinji. Otprilike tako. Još jedno dobro jutro, ovo je prvi vik.

0: garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, požari na više lokacije u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je nešto stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zupci i gradske deponije Obodina i dalje je na snazi. Pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi ka obroncima Bijele Gore. Požar na stolovima nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, a u Deliblatskoj pješčari noć je protekla mirno, bez novih žarišta. U Lukovu kod Vranja situacija je bolja, ali požari i dalje nisu lokalizovani, a van kontrole je još požar u Sjeničkom kraju u okolini sela Kozik. U Crnoj Gori najviše požara je prijavljeno na području Nikšića, dok su aktivna požarišta registrovana u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu, Cetinju, Šavniku, Plužinama, Mojkovcu i Baru. U Sjevernoj Makedoniji požar koji se kreće ka Nacionalnom parku u Pelister ostaje najteži i najsloženiji za gašenje. U skladištu fabrike boja i lakova u Karlovcu jutros je izbio požar koji je zahvatio tri povezane zgrade i u toku je gašenje. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana danas će održati proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je planirano okupljanje ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega će protestna kolona krenuti do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici poručuju da odluke Brisela ugrožavaju njihovu egzistenciju, a ukoliko ne bude rješenja, najavljuju nove proteste na graničnim prelazima sa Evropskom unijom planirane za 14. septembar. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao odgovor na vazdušnu agresiju američko-cionističkog neprijatelja na ostrvu Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvu Lark, malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuzskog Moreuza. Supertanker se zapalio i potpuno je zaustavljen nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Ormuzskom Moreuzu, ovo je saopštio Korpus Islamske revolucionarne garde. Iranska mornarica još jednom upozorava, kako kažu, sudbina brodova koji krše bezbjednostne propise Ormuzskog Moreuza neće biti drugačija. Više od 30 bespilotnih letjelica uništeno je tokom noći u 6 okruga Rostovske oblasti. Ruski dron je pogodio zgradu u Zaporožju povrijedivši dvije osobe. Vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. NATO je u februaru pokrenuo operaciju Arktički stražar. U neposrednoj blizini naših sjevernih granica u toku su intenzivne vojne pripreme, dodao je Lavrov. Ruski ambasador u Briselu Denis Gončar optužio je NATO da lažno predstavlja militarizaciju kao korist za evropske ekonomije. Naglasio je da povećana izdvajanja za vojsku zapravo ugrožavaju ekonomski i socijalni razvoj zemalja članica, dok evropske vlasti, kako je rekao, građane zastrašuju navodnom ruskom prijetnjom. Gončar tvrdi da se Belgija aktivno priprema za mogući sukob sa Rusijom. Prema njegovim riječima, Brisel povećava brojnost vojske i izdvaja milijarde za naoružavanje, dok se u evropskoj javnosti sve otvorenije govori o mogućnosti velikog rata. In memoriam. Pjevač, gitarista i kontrabasista Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini. Obožavao je pozornicu na kojoj je bio gotovo 80 godina. Publika mu je uzvraćala sa velikim poštovanjem. Skoro do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio cijelog života, nastupao

0: preko kredita.
1: Novak Đoković nažalost nije uspio da se plasira u drugo kolo US Opena u Njujorku. Četvorostruki šampion je na stadionu Artur Ashe izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2 u setovima. Roger Federer primljen je u međunarodnu tenisku kuću slavnih u Newportu. Švajcarac je tokom karijere osvojio 103 titule, uključujući 20 Grand Slamova, a 310 nedelja proveo je na prvom mjestu ATP liste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 84. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Prijedoru i Zenici 21, u Tuzli 23, u Bijeljini Doboju 24, u Trebinju 26, u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Gledamo kada Novak odluči da odbije da izgubi. Novak je u Njujorku stigao do kao peti teniser svijeta, ali će zbog ranog ispadanja izgubiti značajan broj bodova. Trenutno je 11. na live listi, a konačan plasman zavisit će od rezultata ostalih igrača, dakle moguće i dodatno klizanje ni za rang listu. Ni Miomir Kecmanović nije prošao dalje, njega je Kanađanin Denis Šapovalov savladao sa 3-1. Šapovalova u drugom kolu čeka Luka Van Esch. Bez pobjede ostao i Hamad Beđedović, koji je Poljaka Kamila Majšaka poražen sa 3-0. Jedina interesantna vijest iz ovog dijela teniske priče stiže iz Hrvatske. Dino Prižmić napravio je veliki preokret i savladao Kazahstanca Aleksandra Ševčenka sa 3-2. Meč je trajao 3 sata i 55 minuta, što je već ozbiljna radna smjena za jedan teniski teren. Prebacujemo se na odbojku, gdje je slika mnogo vedrija. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrt finale evropskog prvenstva. Srbija je u Brnu savladala Hrvatsku sa 3-1, iako je izgubila prvi set. U drugom setu Hrvatska vodila 13-10, a onda je Srbija promijenila brzinu i od tog trenutka gledali smo ekipu koja je počela da igra onako kako se od evropskih šampionki očekuje. Preokret, kontrola meča i plasman među 8 najboljih. Za mjesto u polufinalu Srbija će igrati protiv Grčke, koja je u osmini finala bila bolja od Francuske sa 3-0. Na košarkaškim terenima bilo je gusto, naročito u utakmici Njemačke i Poljske. Slovenija je pobijedila Mađarsku sa 92-77. Slovenci igraju bez svoje prve zvijezde Luke Dončića, pa je jasno da im ova kvalifikaciona priča nije baš napisana u idealnom scenariju. Njemačka je poslije produžetka savladala Poljsku 96-94, dok je Hrvatska bila bolja od Holandije 101-99. Večeras na teren izlazi Srbija. Orlovi od 19.30, odnosno od 7, pola 8 u stvari, u Pezaru igraju protiv Italije u drugoj fazi kvalifikacije za svjetsko prvenstvo od 2027. godine. I ovo nije utakmica za onu lijepu statistiku i pristojan utisak. Pobjeda bi Srbiju ozbiljno približila jednom od prva tri mjesta koja vode, odnosno ostavila na jednom od prva tri mjesta koja vode na Mundo Basket u Katar, dok bi poraz dodatno zakomplikao već poprilično tijesnu grupu J. Italija, koju predvodi selektor Luka Banki, u ovaj meč ulazi sa jasnim imperativom pobjede. Dakle, večeras nema mnogo prostora za kalkulacije, lopta je okrugla, tabela je vrlo konkretna. Bosna i Hercegovina igra protiv Litvanije u Vilnusu od 17:30 večeras, odnosno ovog poslijepodneva. BiH u ovaj susret ulazi nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzli, trenutno je četvrta u grupi sa 3 pobjede i 4 poraza. Na svjetsko prvenstvo, znate, već idu 3 najbolje reprezentacije, što u principu znači da je svaka naredna utakmica praktično i mali ispit preživljavanja u grupi. I za kraj jedna medalja iz džudoa. Nemanja Majdov, reprezentativac Srbije, osvojio je bronzu na Grand Slamu u Lozani u kategoriji do 90 kg. Majdov je u borbi za treće mjesto savladao Čeha Adama Kopečkog i tako stigao do još jednog odličnog u velikoj međunarodnoj sceni. Toliko što se tiče onog dijela sporta koji je vezan za rezultate. Ima tu još nekih mirođija, još nekih dodataka, ali o tome ćemo nešto malo kasnije.

0: štedi uz kupone u avgustovskoj Super Bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo tjestenina Barila 500 grama Marko 95, Tommy majoneza 280 ml 3,35, Milka Choco biskvit 147 grama Marko 95, omekšivač za veš Ornel 4 litra 6,95. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

još prošle godine izabran za člana ove prestižne institucije. Brojke iz Federerove karijere i dalje zvuče pomalo nestvarno. Osvojio je 103 titule, od toga 20 Grand Slam trofeja. U singlu je ostvario čak 1251 pobjedu. Na vrhu ATP liste proveo 310 sedmica, a profesionalnu karijeru završio u septembru 2022. godine. On je na ceremoniji rekao da je za njega posebna čast da prošeta kućom slavnih i prvi put zaista shvati da se i njegovo ime nalazi među pričama o ljudima koje je kao dječak gledao kao heroje. I lepo je što je rekao to upravo Federer, čovjek koji je godinama djelovao kao da tenis igra bez ikakve potrebe za objašnjavanjem kako se to radi. Poruka mu je bila jednostavno, tokom karijere pokušavao je da ostane dosljedan sebi, mislim, okej, i da pokaže koliko voli ovu igru, i to smo shvatili. Na kraju se zahvalio publici rečima: ovaj dječak iz Bazela vam zahvaljuje na nevjerovatnoj časti. A dječak iz Bazela inače prilično daleko stigao. Dok Federer ulazi u istoriju, jedan klub prolazi kroz period koji bi najradije izbrisao iz istorije. Monako je izbačen iz profesionalnih košarkaških takmičenja u Francuskoj. Francuski košarkaški savez odbio je zahtjev kluba za hitno ponovno razmatranje odluke po aktuelnom prvaku Francuske. Sada slijedi selidba u čak treći rang, odnosno Nacionale 1. Problem su financije i nedostatak potrebnih garancija. U Monaku su se pojavili nagovješta i stabilizacije, pričalo se o tim nekim novim sponzorima i ozbiljnoj financijskoj injekciji, ali očigledno prekasno. Klub koji je proteklih godina bio među ozbiljnim evropskim ekipama već se nije snašao nikako na terenu kada su financije u pitanju, i sad je pod znakom pitanja i njegov nastup na Evrokupu. Dakle, od borbe sa najboljima u Evropi do mogućnosti da se naredne sezone igra treći rang Francuske lige. Sport nekad stvarno napravi zaokret koji nije ni jedan trener još nacrtao na tabeli, niti vjerujem da hoće. A cijela priča mogla bi da bude veoma zanimljiva u Sarajevu ukoliko Monako definitivno ostane bez mjesta u Evrokupu. Bosna je prema dostupnim informacijama jedan od glavnih kandidata da zauzme njegovo mjesto. Sarajevski klub je prošle sezone igrao ABA ligu i FIBA Eurocup. Sada bi mogao da napravi još jedan korak naprijed i preseli se na evropsku scenu višeg ranga.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
2: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozornite. Zovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Vjerujem da ste već imali priliku i da pročitate i da čujete u vijestima, međutim ako ste propustili taj dio, ajde da se vratimo na onaj problem broj 1 za danas. Ako ste u Sarajevu i planirate od 11 po gradu da obavljate raznorazne dostave i tako dalje, imam sjajne vijesti, nećete stići nigde prije nego što počnete da psujete i da lupate po volanu, što će vjerovatno biti danas negdje oko podne. Evo zašto ćete da stojite. Danas imamo koordinisane proteste profesionalnih vozača i prevoznika širom Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, svi će biti na ulicama. U Sarajevu ekipa kreće u 11 ispred parlamentarne skupštine, a u podne se parkiraju ispred sjedišta delegacije Evropske unije i naravno ne dolaze u Fiat Puntima, dolaze u tegljačima, kamionima od 30 tona iz konzorcijuma logistika su to lijepo potvrdili, idu protestnu vožnju kroz grada, pokažu da ne šalju prazne prijetnje, a bijesni su zbog legendarne evropske birokratije i onog njihovog čuvenog pravila 90/180, za vas koji ne znate, Brisel ili kako god da zovete one kravataše u odijelima koji nikad u životu nisu digli nikad ništa teže od hemijske olovke, ima pravilo da u Schengen zoni možete provesti najviše 90 dana u sklopu pola godine i to ima smisla ako ste turista. A ovi momci, ovi ljudi ne idu tamo da se fotkaju, oni voze robu, voze vaše laminate, komode, njemačke mašine za veš i genijalan sistem evrokrate tretiraju čovjeka koji prevozi tone komercijalnog tereta potpuno isto kao nekog influencera koji je otišao na produženi vikend u Toskanu ili nekog migranta. Rezultat, ljude masovno vraćaju sa granica, deportuju ih, lupaju im zabrane ulaska jer su prekoračili boravak i tako dalje. Zaista ima svakakvih priča. Naravno da su prekoračili kad im je posao ovisan o tome, ne borame naravno u Šengenu zato što vole njihove autoputeve, nego zato što privreda mora da diše. Cijela ova drama dešava se danas sa jasnim razlogom, sutra je 1. septembar, u Briselu se sastaje Evropska komisija da raspravlja baš o ovom problemu. Prevoznici im u stvari šalju vrlo jednostavnu poruku, dajte nam poseban status, ljudi, mi nismo migranti, mi nismo turisti, mi smo radnici na međunarodnoj ruti. Ako ovi likovi iz Evropske komisije sutra odluče da budu pametni i ne ponude apsolutno nikakvo konkretno rješenje, prevoznici će odnosno već su najavili sljedeći potez za nekih 14 dana, odnosno za 14. septembar, i taj potez neće biti vožnja kroz Sarajevo, biće potpuna blokada svih teretnih graničnih prelaza prema Evropskoj uniji. Ako blokiraju granice, lanci snabdjevanja pucaju, transport staje. Uostalom, što mislite, odakle dolazi sve ono što kupujete u supermarketima, ne raste na drveću iza trgovina. Ako nema kamiona, nema ničega, zato sljedeći put kad budete kukali što nema vašeg omiljenog uvoznog piva na polici, sjetite se pravila 90/180. Nadajmo se da u tom Briselu sjedi bar neko sa zrnom zdravog razuma ko razumije kako funkcioniše stvarni svijet van Excel tabela i onih kancelarija njihovih. Momcima u kamionima želimo čist put i uspješan protest, da tako kažem, a vama u saobraćaju duboko dišite i onako nećete nigdje stići, pa recimo narednih 2-3 sata.

Onda Dark Side, pa nećemo baš na Dark Side, pogotovo Of The Moon, nego ćemo malo da se pozabavimo sutrašnjim danom i svim onim informacijama koje rotiraju oko te informacije, odnosno oko tog događaja, da tako kažem. Dakle, danas ponedeljak 31. avgust, što znači da je danas zvanično posljednji dan slobode za hiljade djece širom ovih naših prostora, odnosno Republike Srpske. Sutra je 1. septembar, počinje nova školska godina. Ministar prosvite jutros je ponosno izašao pred medije i rekao sve je spremno. Klasika, obožavam kad političari kažu da je sve spremno. To je univerzalni kod za onu, molim vas, nemojte me ništa pitati narednih 7 dana. Čovjek kaže da imamo oko 83.000 osnovaca i skoro 34.000 srednjoškolaca koji sutra sjedaju u klupe, ali kaže da nema tačne podatke. Imaće tek kad škola počne, ok. Ali ima jedna stvarno sjajna vijest u cijeloj priči, bar meni to tako djeluje. Ministar navodi da imamo skoro 100 prvačića više nego prošle godine i što je još jače, kaže, veliki broj djece sa roditeljima vraća se iz inostranstva nazad u naš obrazovni sistem. Ja ne znam nikoga, ali dobro, tako kaže ministar. Prošle godine se vratilo oko 217 klinaca, što je u stvari fantastično. Naravno, pošto živimo tu gdje živimo, sve je spremno, znači da nastava ipak malo kasni u 3 osnovne i 1 srednjoj školi. U Trebinju, recimo, sutra sve počinje na vrijeme, međutim, časovi će tamo biti skraćeni narednih 5 dana zbog požara i zagađenog vazduha. U Srpcu i naseobini Lišnja osnovne škole kasne koji dan jer su majstori još uvijek unutra i gledaju ljudi zidove. Isto i u Nevesinju, tamo rade neku masovnu rekonstrukciju srednjoškolskog centra pa su klinci dobili gratis 4 dana raspusta. To su najsrećnija djeca na planeti ovog jutra, vjerujte mi. A ako niste školarac, ova promjena datuma će vas pogoditi preko javnog prevoza. Od sutra se autobusi vraćaju u onaj stari, puni predsezonski režim. Direkcija za javni prevoz je ukinula ljetni red vožnje jer se, citiram, povećavaju potrebe putnika. Prevedeno na naš jezik, autobusi će opet biti krcati, unutra će biti 35 stepeni i svi ćemo osigurati laktovima. Ako vas zanimaju novi polasci, sve vam je okačeno na sajtu grada, poslobodno prostudirajte te tabele dok stojite na stanici. I za sam kraj, ako ste danas ipak planirali da pobjegnete iz zemlje, zakasnili ste. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine su brutalne kolone, velika kladuša, Izačić, Osoje, sve stoji na graničnom prelazu, Zupci je paka u oba smjera, a na Doljanima Bijači i Gradišci, naša policija vas pusti brzo, a onda naletite na zid na ulazu u Hrvatsko. Ljudi bukvalno stare čekajući da uđu u Evropsku uniju. Na ostalim prelazima se čeka do pola sata, što je za naše standarde, pa u stvari sjajno. Uglavnom, roditelji, kupite još te dve sveske koje vam fale, naoružajte se živcima, a djeci želimo srećan početak, nama ostalima u saobraćaju. Neka je Bog na pomoći od sutra ujutru.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Požari na više lokacija u okolini Trebinja i dalje su aktivni, situacija je stabilnija. Vatrogasci su najviše posla imali na Zubačkom platovu, reonu sela Grabovica, Macinka, Konjsko i Dobranjci. Vanredna situacija na području mjesne zajednice Zupci, gradske deponije Obodina i dalje je na snazi, a pod kontrolom je požar na brdu Strač, dok je aktivan krak vatre u Ruđinom dolu, gdje se vatra širi kao obroncima Bijele Gore. U Srbiji je trenutno aktivno više od 10 požara. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca vatra je zahvatila više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Požar na teritoriji opštine Lebane je ugašen. Požari na stolovima i kod Lukova kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj peščari mirno. Zbog mogućeg jakog vjetra neophodan je oprez. Vlada Srbije produžila je privremenu zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 30. septembra. Revolucionarna garda Irana saopštila je da je uništena infrastruktura u dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, Kralj Husein i Al-Azrak, kao odgovor na američki vazdušni napad na ostrvo Lark. Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska položaja za lansiranje raketa na ostrvo Lark, malom iranskom ostrvu u Persijskom zalivu na istočnom kraju Ormuskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno reagovati na svaku agresiju. Pezeškijan je pred odlazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz pao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći, jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Odred ratnih brodova i pomoćnih plovila Sjeverne flote pod komandom zamjenika komandanta Sjeverne flote viceadmirala Olega Golubjeva napustio je sidrište Sjevernomorska i krenuo na dugu plovidbu morima Sjevernog ledenog okeana. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom plovidbe planirano je izvođenje niza aktivnosti, među kojima i osiguranje bezbjednosti plovidbe Sjevernim morskim putem. Prethodno je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu prijetnju po bezbjednost Rusije i povećavaju riziko od oružanog sukoba. NATO upozorava na pojačane ruske hibridne aktivnosti u Europi, ali istovremeno priznaje da trenutno ne vidi neposrednu opasnost od ruskog napada, ovo je izjavio neimenovani zvaničnik alijanse. Kolumnistkinja portala Unheard Jennifer Cavano apelovala je na Brisel da razgovara sa Moskvom i prekine politiku zasnovanu na strahu od Rusije. Smatra da evropski lideri stalnim upozorenjima o mogućem ruskom napadu dodatno podižu tenzije umjesto da bezbjednost traže kroz dijalog i međusobne garancije. Španski premijer Pedro Sanchez optužio je Rusiju i Izrael da su širili i dodatno pojačavali dezinformacije povezane sa masovnim ulaskom migranata u Ceutu, špansku eksklavu na sjeveru Afrike, tokom prethodnog mjeseca. Prema riječima španskog premijera, očigledno je da su Rusija i Izrael iskoristili migrantsku krizu u Ceuti kako bi kritikovali vladu Španije. Sanchez smatra da takvo djelovanje treba posmatrati u kontekstu političkih nesuglasica koje Madrid ima sa Moskvom i izraelskim vlastima zbog stavova Španije prema ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Kanada je postavila ogroman natpis jezero Ontario sada i zauvijek kao odgovor na odluku Donalda Trumpa da jezero preimenuje u jezero Amerika. Trump je uzvratio snimkom u kojem ruši kanadski natpis i postavlja svoj sa novim imenom i potom pleše uz pjesmu YMCA. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita. Holandski fudbalski savez zatražio je potpunu reformu FIFA i promjenu njenog rukovodstva uz jasan zahtjev da Gianni Infantino 2027. godine više ne bude predsjednik svjetske fudbalske organizacije. Holandski savez je saopštio da je izgubio povjerenje u Infantina i najavio inicijativu za održavanje međunarodnog samita u Amsterdamu na kojem bi trebalo da se razgovara o budućem uređenju FIFA. Holanđani, jedni od osnivača FIFA iz 1904. godine, smatraju da promjena predsjednika sama po sebi nije dovoljna. Njihov cilj je promjena načina upravljanja organizacijom i uspostavljanje snažnijih mehanizama kontrole. Poslije razočaravajućeg ispadanja u prvom kolu od Francuza prošle godine, Daniil Medvedev pobrinuo se da ovoga puta na US Openu ne bude već viđenog scenarija. Medvedev, šampion US Opena iz 2021. godine, započeo je nastup na Grand Slamu na tvrdoj podlozi sigurnom pobjedom. Ruski teniser savladao je kvalifikanta Iga Gastona sa 3-0. Bivši broj 1 svjetskog tenisa vratio se u Flushing Meadows sa jasnom željom da pokaže da je ponovo spreman za velike rezultate. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 73. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 26, u Prijedoru 27, u Tuzli 28, u Doboju 29, u Bijeljini i Neumu 30, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenju. Ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

King Louie nam je odsvirao svoje Boogie Boogie Country Girl, prije toga The Blasters i I'm Shaking. A za vas imam jednu jako važnu priču, informaciju, kako god hoćete. Da na trenutak ostavimo po strani politiku i saobraćaj i sve ostalo, jer zaista je nevjerovatna i važna, iskrena, spasonosna vijest. U Bosni i Hercegovini je puštena u rad aplikacija pod nazivom Prijavi nasilje. I ovo nije još jedan beskorisni državni projekat u koji su skrckani milioni. Ovo je napravila nezavisna inicijativa Košnica, jer vlast po svom starom običaju nije pokazala nikakav interes da mrdne prstom. Javnost je o ovome obavijestio jedan od poslanika i čovjek je otvoreno rekao, kad vlast ne zna i neće, naši ljudi hoće. Čista istina. Zašto nam je ovo očajnički trebalo? Podaci su jezivi, ljudi. Statistika OEBS-a i nevladinih organizacija kaže da je skoro polovina žena u ovoj zemlji, čak 48%, doživjela neki oblik nasilja nakon svoje 15. godine. Svaka treća žena je žrtva i većina tih stvarnih paklova, da ih tako nazovem, ostaje neprijavljena. Jer se ljudi boje, sramota ih je, nemaju povjerenja u sistem ili finansijski zavise od idiota koji ih maltretira. I zato je ova aplikacija genijalna stvar, potpuno je besplatna, nema nikakve registracije, uopšte ne čuva vaše lične podatke. Sistem pokriva cijelu zemlju. Kad uđete, aplikacija preko GPS-a, odnosno GPS lokacije, sama pronalazi koja je policijska uprava nadležna za vašu opštinu. Imate direktan pristup broju 122, kontakt sa 8 sigurnih kuća širom države, 3 SOS linije i 9 spremnih obrazaca za brzu prijavu. Međutim, ljudi koji su pravili ovo su pravili aplikaciju na osnovu onog kako stvari stvarno izgledaju u realnom svijetu, a ne u kancelarijama. Ugradili su opciju koja se zove brzi izlaz. Ako se žrtva nalazi u istoj prostoriji sa nasilnikom i taj psihopata iznenada krene prema njoj ili otme telefon iz ruke, dovoljan je samo jedan dodir na ekran. Ta funkcija u sekundi briše kompletan uneseni sadržaj i trenutno zatvara aplikaciju. Nema tragova. To je bukvalno opcija koja spasava život na licu mjesta. Ovo je stvar koju danas apsolutno svako od nas treba da instalira na telefon. Ne morate vi biti žrtva. Možda je to vaša prijateljica, vaša sestra, kćerka, komšinica sa sprata iznad vas, za koju svako večer slušate kako prolazi kroz pakao dok vi pojačavate televizor. Nemojte okretati glavu. Ako vam treba pomoć odmah, zapišite ili zapamtite brojeve za Republiku Srpsku. SOS telefon je 1264, za Federaciju BiH 1265, a policija je kao i uvijek na broju 122. Skinite aplikaciju, imajte je pri ruci i čuvajte jedni druge kad oni na vlasti već ne čuvaju.

Gde smo dalje stigli sa pričama? Danas imamo dvije koje savršeno oslikavaju u kakvom blesavom svijetu živimo. Jedna je dokaz da priroda još uvijek ima šanse na ovim našim prostorima, a druga je recimo čista destilovana politička psihijatrija sa najvišeg nivoa. Ajde prvo sa lijepim stvarima. Vodopad Kravica, onaj nevjerovatni prirodni raj kod Ljubuškog, zvanično je uvršten među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu. Ugledna platforma European Best Destination nastavila je tradiciju pa je sastavila novu listu i stavila Kravicu na visoko 7. mjesto. Ljudi moji, naš vodopad je u društvu njemačkog Tibingena i grčkih meteora i hrvatskog Motovuna. Rijeka Trebižat je kroz te sedrene barijere napravila nešto toliko brutalno dobro da je to konačno skontala i ta uštogljena Evropa. Turistička zajednica Ljubuškog slavi i treba da slavi. Ovo je dokaz da danas ljudi u moru ovog plastičnog vještačkog svijeta očajnički traže nešto autentično, divlje, stvarno. Zato kapa dole ekipi na jugu, samo nemojte sad sve betonirati i upropastiti, sačuvajte to kako treba. E sad da se preselimo preko okeana u zonu apsolutnog sumraka. Donald Trump je izdao onu izvršnu naredbu i pazite sad, promijenio ime jezeru Ontario. Čovjek je bukvalno potpisao papir, rekao saveznim institucijama, o, danas se ovo u svim dokumentima zove jezero Amerika, zato što se zakačio sa Kanadom oko carina, pa je eto odlučio da im se osveti tako što će im preimenovati jezero. Mislim, to je nivo zrelosti petogodišnjaka koji uzme igračku u pjesku jer, ne znam, nisu mu dali keks ili nešto slično. I šta radi Google, pošto oni moraju da prate zvanične američke registre? Google Maps je promijenio ime na mapama za korisnike u Sjedinjenim državama. Znači, ako ukucate lokaciju u New Yorku, piše vam jezero Amerika, ako ste u Kanadi, piše vam jezero Ontario, a ako ste bilo gdje na planeti, prikaže vam oba naziva, čisto da budete maksimalno zbunjeni. Međutim, ako ste mislili da je promjena imena na mapi vrhunac ludila, niste spremni, ja nisam bila spremna za ono što je uslijedilo u nedjelju. Trump je na mrežama objavio video snimak napravljen uz pomoć vještačke inteligencije. Znači, lik ima pristup nuklearnim šiframa, a u slobodno vrijeme provodi sate pravići AI, dobro, ne pravi on, ali ajde, njegova ideja, odnosno AI mimove. Snimak traje 34 sekunde, u pozadini ide naslovna numera iz serije Hawaii 5-0, odnosno 5-0, i na snimku vojska naoružanih kanadskih gusaka koje patroliraju obalama jezera Amerike, ali pazite dalje, te detalje koji su uslijedili dalje, te guske imaju ljudske ruke, drže jurišne puške i imaju onu njegovu karakterističnu plavu frizuru. Na kraju snimka te guske sa Trump frizurama pucaju u vazduh dok se iznad horizonta Toronta pojavljuje vatromet. Ja vam se kunim, ovo ne možete izmisliti ni da uzmete najteže halucinogene droge na svijetu. Ne mogu da vjerujem. Kanadski premijer Mark Carney je odmah rekao da ne prihvata ovu glupost, a Doug Ford, premijer provincije Ontario, otišao je korak dalje. Čovjek je bukvalno uzeo ogromnu tablu, zabio je pored vode i na engleskom i na francuskom napisao jezero Ontario, sad i zauvijek. Čak su i republikanci iz Vermonta rekli da je ovo sitničavo i razočaravajuće, ali koga briga, bitno je da je predsjednik Amerike vodi rat guskama sa vještačkom inteligencijom dok stvarni svijet gori. Negdje sam pronašla informaciju, mislim da je Dragan to danas spomenuo u vijestima, da je Trump u tom snimku igrao uz pjesmu YMCA grupe Village People. Ja sam gledala samo neke segmente, nisam uspjela da skrpim 34 sekunde do kraja. Dakle, narode, spakujte kofere, ako imate vremena, ako vam obaveze dozvoljavaju, idite na Kravicu dok je još sve tako kako jeste i dok je neko nije preimenovao u, ne znam, jezero Brisel. Čuvajte živce i naravno ostanite uz prvi program Big Radio.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Kolona autoprevoznika iz cijele Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom uz veliku buku sirena izražavaju svoje negodovanje u Sarajevu. Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana održavaju proteste u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. U Sarajevu je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega protestna kolona ide do sjedišta delegacije Europske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Europske komisije koja bi 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno odgovoriti na svaku agresiju. Pezeškijan je pred odlazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, izjavio je direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz pao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći, jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Cijena nafte Brent porasla je iznad $89 po barelu nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Irana, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su 4 osobe. Rusija će nastaviti razvoj Arktika i izgradnju infrastrukture na krajnjem sjeveru, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Poručio je da će strateški značaj Arktika za ruske nacionalne interese i bezbjednost u narednom periodu dodatno rasti. Novi ukrajinski ministar odbrane Evgenij Hmara najavio je da će saveznicima predstaviti plan daljeg vođenja rata protiv Rusije, dok Kijev pokušava da pokrije manjak od $27 milijardi u vojnom budžetu. Ukrajina želi da unaprijed povuče dio zajma Europske unije i traži dodatnu financijsku pomoć od saveznika i drugih zemalja. Vojni ekspert Andrej Maročko tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle sedmice pojačao mjere lične bezbjednosti, navodno zbog straha za život. Maročko je naveo da su pojačane mjere uvedene uoči Dana nezavisnosti Ukrajine, ali nema nezavisne potvrde te tvrdnje. Španske tajne službe istražuju mogućnost novih prikrivenih akcija protiv Seute i Melilje, uključujući sajber napade, dezinformacije i podsticanje masovnog ulaska migranata. Obavještajci upozoravaju na pojačan pritisak u takozvanoj sivoj zoni, ali za sad nemaju dokaze koji bi pokazali da iza tih aktivnosti stoji neka strana tajna služba. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio indonežansko ostrvo Flores. Epicentar je bio u moru na dubini od 10 km, a upozorenje na opasnost od tsunamija nije izdato.

0: do kredita.
1: Ko drugi do Nikola Jokić će biti najtraženiji igrač u NBA ligi kada mu istekne ugovor sa Denver Nuggetsima. Srpski košarkaš ima ugovor sa Nuggetsima do juna 2028. godine i u naredne dvije sezone zarađivaće 59, odnosno 62,8 miliona dolara. Ukoliko Jokić ne produži saradnju sa Nuggetsima, može da odbije poslednju godinu i već sledećeg ljeta postane slobodan igrač, pa na taj način da potpiše maksimalni ugovor. Dobro obavješteni NBA novinar Jake Fisher navodi da je Nikola Jokić potencijalno sljedeći superstar NBA lige koji će uzdrmati tržište, jer će svi timovi koji mogu da ga priušte krenuti svim silama po Jokera. Njegovo je mišljenje da je najveća vjerovatnoća za tako nešto činjenica da Denver Nuggetsi ovog ljeta nisu uradili dobar posao u smislu izgradnje tima i da ambicije neće biti visoke. Jokić je cijelu karijeru u Denver Nuggetsi ima čak tri MVP titule, šampionski prsten i MVP finala iz 2023. godine, ima 31 godinu i prošle sezone istorijske brojke bilježio sa 27,7 poena uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Postao je prvi igrač koji je u istoj sezoni predvodio ligu i u skokovima i asistencijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 77. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru i Zenici 31, u Neumu i Trebinju 32, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36, u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Let the Big Dog Eat, izdanje za 2026. Prije toga smo čuli fantastično Esme Rose i Rise Like a Smoke, takođe iz 2026. Tu ćemo zaustaviti ovu godinu, pa ćemo nastaviti sa tim nekim novim singlovima nešto malo kasnije, nadam se da vam ne smeta. Jer je 31. avgust i svratili smo do one naše redovne rubrike, posljednji dan avgusta, dakle, mjesec pakuje kofere, a istorija rock'n'rolla nam na ovaj dan servira tri potpuno različite priče, barem u ovom prvom dijelu, i to sve počevši od famozne 1945. godine. Priča o liku kojeg je muzička industrija sažvakala i izbacila, liku koji je bio toliko dobar da nije morao nikome da se ulizuje, i na kraju liku koji je napravio sistem koji radi decenijama. Krenut ćemo od 1945. i Boba Welcha. Mlađi likovi znaju za Fleetwood Mac samo iz ere kada su tu bili Stevie Nicks i Lindsey Buckingham, kada su prodavali milione ploča i punili štampu svojim dramama. Međutim, prije te mega fame početkom 70-ih, Bob Welch je bio lik koji je bukvalno spasio Fleetwood Mac od raspada. Bio im je gitarista, pjevač, glavno ljepilo koje ih je držalo na okupu kroz pet albuma. Napisao je pjesmu Sentimental Lady, koju je kasnije ponovo snimio u solo karijeri i napravio ogroman hit krajem 70-ih. Uz naravno pjesme Ebony Eyes. I znate šta se desi na kraju? Kad su Fleetwood Mac 1998. godine primani u dvoranu slavnih rock'n'rolla, primili su skoro sve članovi iz svih faza osim Boba Welcha. Čovjek je ostavljen po strani, zaboravljen od sistema koji im je dao najbolje godine. Nažalost, priča je završila tragično 2012. u Nashvilleu, kada je oduzeo sebi život nakon teške operacije i loših zdravstvenih prognoza, ne želeći da bude na teretu svojoj supruzi. Iste te 45. godine samo u Belfastu rođen je Van Morrison. Nadimak mu je Van the Man. Ako postoji čovjek u muzici koji je pregazio one sve standardne kliše o pop rock zvijezdama, to je on. Čovjek je počeo u bendu Dem i napisao pjesmu Gloria. Tri akorda, čista energija, garažni rock, zbog kojeg su stotine bendova posle pokušavali da zvuče onako opasno. I umjesto da nastavi tim laganim putem do keša, on ode u solo vode i izbaci Brown Eyed Girl 1967. A onda kada su svi čekali još takvih laganih hitova za radio, čovjek se zaključa u studio i snimi album Astral Weeks. Mješavinu džeza, folka i poezije. Niko, apsolutno niko nije znao šta da radi sa tim albumom u to vrijeme. Danas ga svi smatraju remek dijelom odmah uz album Moon Dance. Čovjek ima 6 gremija, u dvorani je slavnih od 1993. Ali ono što je najfascinantnije kod njega je njegov njuška. Boli ga briga za publiku, boli ga briga za novinare. Ne smiješi se na fotkama. Dođe, otpjeva, odsvira sa onim svojim dubokim sirovim glasom, kao da je u crkvi i ode kući. Dakle, nema glume, jednostavno je takav. I stižemo do 1948. Rudolf Schenker. Rođen u Njemačkoj, i sad kad prosječan čovjek pomisli na rock zvijezdu, zamisli nekog ko razbije gitare i živi na totalnom 100% haosu, ali Schenker je u stvari njemački inženjer u tijelu rockera. Čovjek je osnovao bend još 1965. i gura tu istu priču više od pola vijeka. On je ritam gitarista, znači ne glumi baš heroja na sceni, ne gura se u prvi plan sa nekakvim beskrajnim solažama, nego drži onako kičmu cijelog benda i jedini je stalni član od prvog dana. Napisao je muziku za Rock You Like a Hurricane i sve one njihove gigantske balade. I Rudolf je nagovorio svog mlađeg brata Michaela Schenkera, koji je bio nevjerovatan talent na gitari, da uđe u bend, pa ga posle pustio da napravi svjetsku karijeru. Čovjek je bukvalno sagradio mašineriju koja i dalje puni stadione, i to nije samo rock'n'roll, to je ona njemačka disciplina. Vratimo se do Fleetwood Maca, kada je sa njima ruku pod ruku kroz more muzike koračao Bob Welch.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Here I Am, Rock You Like a Hurricane i Scorpions, prije toga Morrison i Moon Dance, Van Morrison Moon Dance. Ovog puta nastavljamo dalje, dakle, sa rođendanima. Ovog puta krećemo od 1955. i čovjeka sa ovih naših prostora, Zeled Lipovača, osnivač, gitarista i kompozitor, apsolutni šef Divljih Jagoda. Prije nego što je napravio Jagode, on je pekao zanat po bendovima kao što su Biseri, Selekcija i Zenita. Onda je 1977. godine pokupio ekipu iz Zenita i pokrenuo priču koja traje do dan danas. 12 albuma, gomila singlova i rifovi koji su definisali jugoslovenski hard rock i heavy metal. Ono što je interesantno kod Zeleta jeste to što je čovjek bio beskrupulozni profesionalac za to vrijeme, dok su drugi bendovi prosipali pivo po garažama, Zela je peglao tonske probe do savršenstva i ganjao svjetski zvuk, pa je čak i u London išao da snima na engleskom pod imenom Wild Strawberries, dakle sa svojom ekipom. Čovjek je dokaz da kad imaš fokus i opasan riff možeš iz Bihaća i Sarajeva da pogodiš i u glavu generacije rockera. A onda prelazimo u 1963. godinu, kada je na svijet stigao Reb Beach. Ako postoji čovjek u svijetu američkog glam metala i hard rocka kojeg zoveš kad ti treba gitarski hirurg koji nemaš i ton, to je Reb Beach. Čovjek se proslavio u bendu Winger krajem 80-ih, u eri kada su svi imali one netapirane frizure i gigantske pojačivače, jel da? Ali Reb nije bio samo frizura, on je posjedovao vanzemaljsku tehniku sviranja kada se ta scena raspala pod naletom granža. Što mislite gdje je završio? Čovjeka su bukvalno vukli za rukav najveći teškaši u industriji. Svirao je sa Alice'om Cooper'om, a onda ga je David Coverdale pozvao u Whitesnake, gdje i dan danas onako s vremena na vrijeme reže gitarske solaže. On je onaj tip studijskog i scenskog asa koji dođe, odradi posao bez greške, pokupi aplauzi, ostavi publiku bez teksta. I stižemo do 1971. godine, gdje potpuno mijenjamo žanr, ali ne i energiju. Junior Jack, pravim imenom Vito Lucente, Italijan koji se preselio u Belgiju i eto odlučio da vlada svjetskim plesnim podijumima krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Ako ste tad u životu išli u neki klub ili upalili radio u to neko vrijeme, nemoguće je da niste čuli njegove stvarčice, kao što su Thrill Me ili recimo E Samba ili The Hype sa Robertom Owensom. Čovjek je izbacio 5 studijskih albuma, ali u stvari napravio klubske himne koje su definisale tu neku eru house muzike na Ibici, i onaj dokaz da ti ne treba sad uvijek cijeli band sa bubnjevima i pojačivačima da zapališ masu. Nekad ti treba samo dobar ritam, pametno samplovanje i osjećaj za bas liniju zbog koje svi u prostoriji zaborave koji je dan u sedmici. Vratimo se do Lipovače, vratimo se do Divljih Jagoda, vratimo se do Autostopa.

0: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Bledski strateški forum bit će održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti. Glavne teme bit će proširenje Europske unije, nove tehnologije, multipolarnost i trenutne krize i izazovi. Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovat će predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, kao i ministri spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Ukrajine. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da Iran ne traži rat, ali da će odlučno reagovati na svaku agresiju. Pezeškijan je pred polazak na samit Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu pozvao na dijalog, mir i zajednički rad na bezbjednosti i razvoju regiona. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, izjavio je direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Broj trgovačkih brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz pao je na svega oko 5 dnevno, pokazuju podaci o pomorskom saobraćaju. Stvarni broj plovila mogao bi biti i veći, jer pojedini brodovi isključuju sisteme pozicioniranja kako bi smanjili rizik od otkrivanja i napada. Cijena nafte Brent porasla je iznad $89 po barelu nakon novih sukoba Sjedinjenih Država i Iran, što je pojačalo strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. U jutrošnjem ruskom vazdušnom napadu na Slavjansk ranjene su 4 osobe. Rusija će nastaviti razvoj Arktika i izgradnju infrastrukture. Na krajnjem sjeveru, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, poručio je da će strateški značaj Arktika za ruske nacionalne interese i bezbjednost u narednom periodu dodatno rasti. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov traži američke investicije za fond za razvoj vojne tehnologije. Prema Financial Timesu, fond ne bi samo ulagao u postojeće kompanije, već bi osnivao i nove firme za razvoj naoružanja, uključujući dronove, robotiku i raketne sisteme. Vojni ekspert Andrej Maročko tvrdi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle sedmice pojačao mjere lične bezbjednosti, navodno zbog straha za život. Maročko je naveo da su pojačane mjere uvedene uoči dana nezavisnosti Ukrajine, ali nema nezavisne potvrde te tvrdnje. Izbori u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt 6. septembra mogli bi donijeti istorijski presedan, jer bi prvi put poslije Drugog svjetskog rata premijer jedne njemačke pokrajine mogao biti iz krajnje desnice, piše Associated Press. Prema anketama, najveću podršku ima Alternativa za Njemačku, a njen dolazak na vlast predstavljao bi veliki politički šok za Njemačku. Uoči pokrajinskih izbora u pokrajini Saksonija-Anhalt, bivša kancelarka Angela Merkel pozvala je ljude da se zauzmu za demokratiju. Istakla je da većina ljudi ne glasa za AfD, iako je AfD svojom kampanjom uspio da postigne da odjednom svi pričaju o njemu. Najstarija osoba u Japanu, Shigeko Kogawa, stanovnica prefekture Nara na zapadu te zemlje, preminula je u prošli četvrtak u 115. godini. Ovo je saopštio danas Japansko ministarstvo zdravlja, rada i socijalne zaštite. Fuyo Kishimoto, 114 godina stara, iz obližnje Kyota, sada je najstarija osoba u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Odbojkaši Srbije ipak neće odigrati pripremne utakmice sa selekcijom Bugarske u završnoj fazi priprema za evropsko prvenstvo. Selektor Georgi Krecu trebalo je da povede Orlove u Sofiju na kontrolne utakmice sa aktuelnim svjetskim vicešampionom. Mečevi su zakazani za 1. i 2. septembar, a ipak Odbojkaški savez Bugarske odlučio je da otkaže ove utakmice zbog zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju igrači Bugarske. Nije nikakva tajna niti novost da je većina košarkaša u Evroligi iz Amerike, i to pogotovo glavnih igrača ekipa. Ono što jeste interesantno i novo jeste da je čak sedmorica trenera od 20 ekipa iz Evrolige iz Španije. Španci čine trećinu trenera u elitnom takmičenju, a na spisku su i beogradski vječiti rivali, jer Partizan vodi Joan Peñaroya, Crvenu zvezdu Ibon Navarro, Dubai Xavi Pascual, Pedro Martinez je trener Real Madrida, Pablo Laso vodi Anadolu Efes, Alex Mumbru trenira Virtus Bolonju, a Javier Xavi Albert Valenciju. Ono što je još interesantnije jeste da su samo dvojica treneri španskih klubova. ACB Liga u Euroligi ima čak 4 kluba, ali Baskoniju vodi Italijan Paolo Galbiati, a Barcelonu Slovenac Aleksandar Sekulić. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 79. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Prijedoru, Neumu i Zenici 33, koliko je izmjereno i u Bijeljini i Trebinju, u Doboju i Tuzli 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 u Hercegovini do 39 stepeni.
3: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Fountains of Wayne, Better Thing, pri toga Steve Conte i Give Me Give Me Rock Away. A ovaj sat smo zakutrali sa sjajnim Samom Smithom, Oh Mother, kako dobro zvuči čovjek. No dobro, ok. Ajmo mi malo da vidimo što se dešava u svijetu rock'n'rolla, tamo je situacija, vjerovali ili ne, još zabavnije nego širom svijeta. Imamo posla sa ljudima koji očigledno odbijaju da ostare, da odu u penziju ili se jednostavno ponašaju skladu sa svojim godinama. Prvo, njemački giganti koje smo malo prije spomenuli zbog Schenkera i njegovog rođendana. Dakle, Scorpions slave nevjerovatnih 60 godina postojanja. Tih ljudi su počeli da sviraju dok je TV još bila u crno-bijeloj boji, jel? U Hanoveru su vjerovatno nastupali pred tri čovjeka i psom. Sada su se udružili sa izdavačkom kućom Rufus Publications i izbacili masivnu, kompletno ilustrovanu knjigu koja se zove Scorpions 60 ilustrovanih godina. Knjiga ima preko 670 stranica u punoj boji sa stotinama neobjavljenih fotografija. I sad zamislite taj nivo nostalgije. Prodali su preko 100 miliona albuma širom svijeta. Eddie Trunk je napisao uvod da će knjiga da nas vrati kroz vrijeme i da nas nasmije. Ja se samo pitam koliko ti ljudi i dalje imaju kosu za motaranje glavom, ali dobro, ok. 60 godina radnog staža sa gitarom je stvarno ozbiljan uspjeh. Pre-order, odnosno prednaručivanje je krenulo krajem avgusta, pa ko voli nek izvoli, ali moj apsolutni favorit ove sedmice su britanske legende The Who. Ti likovi su definicija toksične veze u bendu. Oni su nedavno održali probe sa svojim dugogodišnjim bubnjarem Zakom Starkijem, inače sinom Ringa Stara, za mogući evropski dio oproštene turneje pod nazivom Song is Over. I sad, zašto je ovo urnebesno? Zato što su ga u posljednjih godinu dana javno otpustili, pa su ga ponovo angažovali, pa su ga onda opet otpustili, i to je bukvalno kao da imate onu bivšu djevojku sa kojom raskinete u petak, pomirite se u subotu ujutru, a u nedjelju je zapalite stvari na travnjaku, recimo tako. Roger Daltrey je na svom nastupu u Las Vegasu rekao da je proba bila sjajna. Zak se na Instagramu oglasio i napisao da se osjeća kao kod kuće i da je to bila najintenzivnija proba do sada. Posljednji put su svirali zajedno u martu prošle godine na nekom humanitarnom koncertu u Londonu, gdje su upropastili pjesmu uživo, pa je Daltrey javno okrivio bubnjara. Starki se pravdao da je tehnika zakazala, da nije bilo tuče iz zabine, a onda su našli nekog drugog lika, Scotta Devorsa, ali su izgleda shvatili da niko ne može da trpi njihovo ludilo kao Starki, pa su ga opet vratili nazad. Daltrey tvrdi da oproštena turneja nije gotova i da idu u Europu. Naravno da nije gotova. Ti ljudi će držati oproštene turneje dok ih bukvalno ne iznesu Sabinu u kovčezima. Bože. Ako ovi motorci od 80 godina mogu da se mire, svađaju, pakuju kofere za turneju, pa se čupaju iza stage-a, odnosno iza bine, pa su ponovo ljube pred kamerama, možete i vi da preživite ovaj ponedjeljak. Nego, ajde, kad smo već spomenuli The Who, da malo zasviramo nešto njihovo. Čini mi se da nismo danas ni jednom, jel da? Što mi je palo na pamet, Love, Rain or Me. Truly legendary rock and roll band, Peter Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle, and Kenny Jones, please welcome The Who.
1: This song called Love, Rain or Me.

0: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Roy Buchanan i My Babe. Prije toga su Air Brown i I Get Around. Međutim, moramo na trenutak da se uozbiljimo i da odamo počast apsolutnom šampionu. Naime, preminuo je Stjepan Jimmy Stanić u 98. godini. 98. Razmislite malo o tome. Čovjek je preživio sve moguće sisteme, ratove, promjene formata od gramofonskih ploča do evo streaminga. Je radio ono što voli i nastupao skoro do posljednjeg dana. To nije samo karijera, to je genetsko čudo i lekcija svima nama koji kukamo kad nas zabole leđa u 35. Čovjek je bio definicija stare škole, počeo još početkom 50. godina prošlog vijeka kao 20-godišnjak, svirao gitaru, razbijao kontrabas i furao džez i swing u vremenima kada je to ovdje vjerovatno bila čista ono egzotika. Imao je u stvari taj nevjerovatni topli glas i onaj opušteni klubski šarm koji danas više ne možete kupiti. Počelo je sve kao čista slučajnost. Snimio je svoj debitantski album i pjesmu Cowboy Jimmy, potpuno neplaniranu, kao član Visa, odnosno vokalno-instrumentalnog sastava, odnosno vokalnog ansambla Nikice Kalođire. I fora u tome što je pjesmu dobio samo zato što je već imao nadimak Jimmy. Šef ga je u šali pozvao i rekao: Jimmy, imamo pjesmu po tvojoj mjeri. Ostalo je istorija. Iza njega su ostali evergreeni poput Prolazi sve, Zamagljen prozor, Jutro će promijeniti se i ona nezaobilazna stvar, Dimnjačar koji je vodio sa svojom Barbarom. Čovjek je na estradnoj vjetrometini, da tako kažem, opstao više od 7 decenija i ostao je na onoj svjetlijoj sunčanoj strani. Godine 2013. su se konačno sjetili i dali mu nagradu Porin za životno djelo, što je najmanje što su mogli da urade za čovjeka koji je bio hodajuća institucija. Skidamo kapu ovom majstoru, to se zove proživljen život, nastupati u 90. i otići sa stilom bez povlačenja po žutoj štampi i bez kukanja, tako se to radi. Evo ga u nastavku programa, Jimmy Stanić i Prolazi sve.

kakva stvar, nevjerovatno. Frank Sinatra, My Way. To je ta stara škola. Koja nas svaki put oduševi. Miroslav nam se javio u međuvremenu. Kaže, kad čujem Jimmy-a, ja se noći gledao King Creole sa Elvisom, crno-bijeli, jao. Da, treba tako s vremena na vrijeme da pogledamo te neke crno-bijele filmove, da se prisjetimo tih nekih ljudi koji su stvarali istoriju prije nego što smo mi bili u planu. Saša nam se prije toga javio, kanadske guske su sada Donald Ducks. Dobro, Armo nam se također javio. Milan iz Kanade nam je pisao, poslao nam i fotke, bio na, na koncertu Megadeth. Ha, dobro. Eto, i mi smo bili sa tobom. Nego ostalo mi je još toliko vremena da

vam donesem još jednu priču. Otišla je Dolly Parton, to znamo, napustila nas u 80. godini nakon kratke bolesti sa kancerom. Međutim, njeni rođaci su na Instagramu potvrdili da je Dolly sahranjena u petak. Okupljanje je bilo u Woodon Memorial Parku u Nashvilleu. Sahranili su je u krugu porodice, potpuno jednostavno, baš kako je i tražila. Odmah pored njenog supruga Karla Dina, sa kojim je provjela 58 godina u braku. Mislim, 58 godina u show biznisu sa jednim te istim čovjekom, to je već, to je čudo. Znam, kad pomislite na Dolly Parton, odmah vidite one šljokice, ogromnu plavu kosu i sve one ogromne estradne stvari. Ali kad skinete svu tu plastiku i glamur, ta žena je bila čisti apsolutni genije. Napisala, znamo, već preko 3000 pjesama. Stvorila je Jolene, stvorila je I Will Always Love You, stvar koju je Whitney Houston kasnije otpjevala, ali ju je Dolly napisala u jednoj noći. I to je onaj talenat koji ti Bog da i kaže, evo ti, idi i objasni im neke stvari. I ne da je objasnila, nego nam je to podcrtala. Ono što me kod nje najviše oduševljavalo jeste njena ljudskost. Nije mogla da ima svoju djecu, pa je sve svoje bratanice i sestriće i tako dalje i tako dalje prihvatila kao svoje, školovala ih, uzdržavala, plaćala im sve i svašta, vjerovala u njih prije nego što su sami znali šta žele. I sve to, na sve to pokrenula je onu Imagination Library, fundaciju koja šalje milione besplatnih knjiga djeci širom svijeta, dok ostale zvijezde kupuju jahte i privatna ostrva. Dolly je kupovala knjige za klince koji nemaju novca. Porodica je čak zamolila fanove da umjesto kupovine cvijeća za sahranu uplate novac u tu biblioteku. I to je stil, to je klasa. Svijet bez nje je postao malo prazniji i mnogo manje sjajan, sam mnogo manje šljokica, tako da, eto, počivaj u miru, Dolly, i hvala ti na svemu.

suvremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Na Zubačkom platovu kod Trebinja, u reonima sela Macinka, Ruđev Dol i Grabovica, aktivni su krakovi vatre, ali za sad ne ugrožavaju imovinu. U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev generala Ratka Mladića za puštanje na slobodu uz, kako su naveli, humanitarnih razloga. U sudu su ocijenili da njegova smrt sama po sebi nije bila dovoljna za puštanje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u državnu posjetu Biškeku, gdje će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju. Glavna sjednica će biti održana u Biškeku 1. septembra, događaji na visokom nivou zakazani su od 31. avgusta do 1. septembra. Očekuje se prisustvo predstavnika iz 21 zemlje. Među najočekivanijim gostima su ruski lider Vladimir Putin, predsjednik Kine Xi Jinping, indijski premijer Narendra Modi. Poseban međunarodni značaj u ovom događaju dodaje učešće generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Naftna postrojenja na iranskom ostrvu Harg nisu obustavila rad, ovo izjavio direktor iranske nacionalne naftne kompanije Hamid Bovard, demantujući tvrdnje Donalda Trumpa da je ključno naftno čvorište uništeno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu hvalio se da je uspio da ubijedi američku administraciju da uđe u rat protiv Irana na strani Izraela, tvrdi iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Araghchi je podijelio snimak Netanyahuovog gostovanja na izraelskoj televiziji i nazvao ga zmijom. Među zemljama sa kojima je Rusija uspostavila blisku saradnju na Arktiku prije svega treba pomenuti Kinu i Indiju, navodi se u članku ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je objavljen na sajtu RIA Novosti. Na Arktiku se proizvodi najmanje 10% nacionalnog BDP-a i živi više od 2,5 miliona naših građana. Dovoljno je pogledati mapu svijeta i bit će svima jasno da je Rusija bila, jeste i bit će vodeća arktička država, poručio je Lavrov. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajl Fedorov traži američke investicije za Fond za razvoj vojne tehnologije. Prema Financial Timesu, fond ne bi samo ulagao u postojeće kompanije, već bi osnivao i nove firme za razvoj naoružanja, uključujući dronove, robotiku i raketne sisteme. Evropska unija i vodeće evropske zemlje sprovode opsežnu strategiju za destabilizaciju Rusije uoči izbora koji će biti održani od 18. do 20. septembra, to je saopštila spoljna obavještajna služba Rusije. Na sastanku koalicije voljnih u Parizu u julu, evropski lideri su usmjerili kijevski režim na intenziviranje napada i udara na objekte u Rusiji i organizovanje sajber napada na izbornu infrastrukturu. Na spisku nestalih nakon poplava u Nepalu nalaze se imena oko 4200 ljudi, uključujući 590 stranaca iz 39 zemalja. Prema najnovijim zvaničnim podacima, broj žrtava poplava porastao je na 919. Film Zlatni rez 42, Djeca Kozare, Lordana Zafranovića otvorit će 2. oktobra u Sava centru 53. Međunarodni filmski festival Fest. Tako je najavljeno iz centra beogradskih festivala.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Vilniusu protiv Litvanije igra susret 2. kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. BiH trenutno zauzima 4. mjesto sa 3 pobjede i 4 poraza, a na svjetsko prvenstvo će se plasirati 3 najbolje selekcije iz grupe. Utakmica između Litvanije i BiH počinje u 17:30. Košarkaška reprezentacija Srbije gostovaće večeras od 19:30 u Pezaru, selekciji Italije u meču grupe J druge finalne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2027. godine u Kataru. Košarkaši Srbije su prije 3 dana u Beogradu savladali Island sa 102-73 na početku druge finalne faze kvalifikacija, dok je Italija u Tuzli poražena od reprezentacije BiH sa 78-76. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Takođe vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: No, vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 78. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, u Neumu, Trebinju 33, u Bijeljini 34, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 35, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Vrijeme sutra, utorak, 1. septembarski dan, doći će do postepenog naoblačenja koje tokom dana ponegdje može donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 28 i 32 u Hercegovini do 38 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Sad da pogledamo šta nas čeka na nebu iznad glave, vreme, dakle ona stvar koja uvijek može da iščupa onu neprijatnu tišinu kad se sretnete negdje u liftu ili ne znam na stubištu kad ljudi nemaju šta drugo da kažu. Nego danas, evo ponedjeljak 31. avgust, već smo dobrano zagazili u drugu polovinu dana. Ako pogledate kroz prozor, prognoza se drži onog što su rekli. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost, međutim pošto ništa ne može da prođe savršeno, meteorolozi kažu da nas čeka postepeno na oblačenje. Šta to znači? To znači da su svuda osim u Hercegovini mogući dosadni pljuskovi. Znači ako ste oprali auto, vrlo lako postoji mogućnost da ste džabe bacili pare, priroda će vas kazniti do večeras, bar tako stoji u prognozi. Kad smo već kod današnjeg dana, samo da kratko preletimo kroz ove temperature koje su i dalje poprilično visoke. U Banja Luci 36, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, samo stepen više mjere Neumi i Trebinje, dakle 33, Bijeljina je 34, pa onda slijede Doboj, Predor, Tuzla, Zenica, svi po 35 i Mostar trenutno najtopliji sa 38 stepeni. A sad idemo na onaj trodnevni spektakl, jer sutra zvanično ulazimo u septembar. U utorak 1. septembra naelektrisani oblaci nastavljaju da se skupljaju tokom dana. To na oblačenje može ponegdje doneti pravu kišu. Jutarnja temperatura će biti između 13 i 18 stepeni, što je u stvari sasvim pristojno kad se probudite. Ali jug Hercegovine jutarnja temperatura ide do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje bit će između 28 i 32, dok će u Hercegovini pržiti do 38 stepeni, 38 na prvi dan škole, pa srećno. U srijedu 2. septembra idemo u reprizu, samo malo jače, dan počinje umjereno oblačno, a onda tokom dana stiže novo jače na oblačenje koje može donijeti ozbiljnije pljuskove. Temperature ostaju preslikane, jutro od 12 do 17 u Hercegovini, opet do 24, a preko dana idemo do 33 stepena na jugu, ponovo paklenih 38. Dakle, stvarno ljepljivo i ne baš prijatno, savršen dan da ostanete kući ako ikako moguće, da ne radite apsolutno ništa ako je moguće. I onda u četvrtak 3. septembra priroda valjda shvati da nas je dovoljno mučila, bit će pretežno sunčano, jutarnje temperature od 12 do 17 u Hercegovini do 23, maksimalna dnevna temperatura od 28 do 33 na jugu, za mrvu hladnje je samo 37 stepeni, dakle prava sitnica. Uglavnom ljudi ako živite u ostatku zemlje nosite kišobrane za svaki slučaj, jer će vas oblaci vrlo vjerovatno iznenaditi kad se najmanje nadate. Ako ste u Hercegovini, nemojte izlaziti iz klimatizovanih prostorija prije zalaska sunca i naravno obavezno hidratacija organizma. Pijte vodu.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Neću nikad više.

poslije. Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili. EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 kn, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš robot.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online.

0: elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

devil's a wife.

0: poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz Gord kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Vudi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladole Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona.

0: do kredita.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: do kredita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: purchased. I'll never make that money back.
1: Penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.
2: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.

i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Ha? Dobro došli na naše novo radno mesto, radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravio, ima 400 miliona ovih herca, ima ove 4 eksterne veze, ima milion vata.

na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadude.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

noćni program. Hitovi 80-ih i 90-ih. Mini koncert, mini portret, klasika Bumi, muzičke informacije. Svakog ponedjeljka.

Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu Dejan.